ga Tito, što nisi živio 200 godina, ili bar 250, kaže jebi ga Rambo, nema veze,

0: u Republici Srbiji.
1: Ajde, on šuta i on play gitara. In my country, etnik vara.
0: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo Jugoslaviju

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa moj profesor. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The group that you hear, you wanna know, it's come from a world they call Rambo. Do-do-da-da-dee-da. Do-do-da-da-dee-da. Popping up the pay. Do-go-da-ga-da-go-ha-ha-pee-da-ga. Znači, pa dobro da ba de ba, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Unis, profesor.

0: programa. Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
0: Mesa.
1: Milk.
0: Mlijeka.
1: Oranges.
0: Naranđe.
1: Peaches.
0: Breskava.
1: Candy.
0: Bombona.
1: Pineapple.
0: Ananasa.
1: Mother.
0: Vaša majka.
1: Potato.
0: Krompira.
1: Lamb.
0: Jagnjetine.
1: Lemon.
0: Limunova.
1: String bean.
0: Oranije.
1: Tea.
0: Čaja.
1: Tomato.
0: Paradajz.
1: Soda water.
0: Soda vode.
1: Turnips.
0: Kelerabe.
1: Lobster.
0: Molim.
1: Lobster.
0: Gospodine Popoviću, jastoga.

0: Acho o peso materino.
1: Misija dobre volje nije urodila i gotovo nikakvim plodom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nejka!

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.